0: Det var Y&T eller Yesterday and Today.
1: Ja, et trivelig orkester, synes jeg.
0: Ja, seriøst, godt, ja. Trivelig folk.
1: Ja. Ja. Gode gutter.
0: Gode gutter, og vi har hørt deg live.
1: Det har vi også, ja.
0: I Sverige.
1: Mm. Det jo det som gull med å være på festival, vet du. En fyrdagers, at du får veldig mange orkester på CV'en din.
0: Ja, i hvert fall når du fær på den festivalen,
1: ja.
0: Så blir det flust med akkurat deg en helst vil ha.
1: Ja, da skal vi over på norsk, eller ikke på norsk, men norsk orkester. Og denne her, dette kjøpet her har jo litt sånn bakgrunnshistorie også.
0: Mm-hmm.
1: Fun fact, dette var jo hvis gutta boys, og jeg husker ikke hva vi skulle på.
0: Deep Purple.
1: Var det Deep Purple, ja.
0: Ja.
1: På en train to Trondheim, havna da i en seriøs meningsutveksling og diskusjon. Vi kom rett og slett ikke på...
0: Vi kom ikke i mål.
1: Nei. Jo, til slutt.
0: Ja, til slutt,
1: det. Ja. Men det tok sin tid. Det var en lang diskusjon, og det tok hele Dovre.
0: Ja.
1: Og vi diskuterte hva orkestret til som hun Kjersti Bergesen da var med i sin tid.
0: Eller om motsatt, hvem var vokalist i... Ja, nei, det var hva orkestret hette, ja.
1: Hva orkestret hette. Og vi sleit, og til slutt så kom vi på det.
0: Ja.
1: På sitt vanlig da... besök på plattforretning i Trondheim, så dukker det inne her oppe rett foran meg.
0: Naturlig nok.
1: Ja, så da måtte jeg jo bare kjøpe den.
0: Ja, det måtte du selvsagt. Og det gjorde du?
1: Det gjorde jeg.
0: Var den dyr?
1: Nei, det var sånn vanlig brukt pris på den da.
0: 50?
1: Nei, jeg tror vi var bikka 150, eller 150 tror jeg.
0: Ja, 150, ja.
1: Eller så var det sånn 3 for 300 eller...
0: Ja, der har du råd, ja. Hvor kjøpte du den hen da? Av disse tre butikkene.
1: Det var... Nå husker jeg ikke hva den heter da, men...
0: Den som lå bak Egons. Eller var det den?
1: Der vi var på vei når vi møtte han, onkel...
0: onkel... Åja! Oh, ja! Ja.
1: Nå står det jo helt stilt her. Men onkelen vår...
0: Ja.
1: Det, ja, da vi var på vei dit, så...
0: men jeg må bare si, jeg lurer på hva det er...
1: Den som da har byttet lokale.
0: Den som har byttet lokale?
1: Ja, den lå i en annen plan. Den lå opp i gata, nede i en kjeller før.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, nei, ja. Men vi skal prøve å finne ut av det.
1: Ja. Så, men her er i hvert fall Secret Mission.
0: Og vi skal...
1: Det kommer jeg på nå.
0: Ja.
1: Og vi skal høre, hva det var jeg sa, They Just Couldn't See. Var det det?
0: Det var They Just Couldn't See.
1: They Just Couldn't See.
0: Prøver vi den da?
1: Det gjør det.

0: der på Secret Mission ferdig med sin mission.
1: Ja.
0: Eller sitt oppdrag.
1: Fin musikk I dette der, synes jeg. Og beklager til onkel Terje da, at vi dette stod jo helt i helt totalt I stå. Ja. Men oppklart
0: kan du, det kan skje på direkten.
1: Det kan det. Og onkel Terje, han jo onkel til ganske mange faktisk.
0: Ja. Det har blitt det.
1: Det har blitt en del etter hvert.
0: Og nei, dine ville du ha.
1: Ja, dine ville jeg. Jeg vil ha alle plattene mine.
0: Ja, det vil du vel. Ja. Da skal vi ha oppfylle et ønske da.
1: Mm, det jo alltid kjekt når vi har LP, eller vinylspilling også, at vi kan oppfylle ønske da også.
0: Ja.
1: Og dette var jo da...
0: Det live-opptak da, sånn at her blir det... Kan fort bli litt av fargemelodien, det jo ikke uvanlig.
1: Og så får vi jo inn litt... litt... applaus, publikum.
0: Ja, skal ha med litt sånn.
1: Ja, vi må ha litt live-stemning.
0: Jeg tror vi skal få til det.
1: Ja. Vi skal jo på... Jo da, eller du skal jo ikke, men vi skal jo på Rush.
0: Rush.
1: Neste året.
0: Det et år frem her, men bestiller god tid.
1: Ja, jeg må gjøre det.
0: Sånn at nå det strengt tatt jeg som seter på alle billetterne fortsatt.
1: Gjør det? Ja, det det jo.
0: Jeg har ikke sendt deg videre, nei.
1: Nei, du har ikke det.
0: Så jeg kan jo ha selgt deg mange ganger.
1: Jeg, det har du nok gjort.
0: Det det som ofte,
1: kjenner vi deg rett?
0: Ofte så skjer når noen har fått hand om verdifulle billetter, og så... To tar en telefon til Kanada og sa at I have some billets.
1: Billets?
0: Yes. Jeg sier det på den måten.
1: Ja, det det, ja.
0: For det jo litt sånn dårlig, det jo sånn halvkorings forbrytelsesopplegg.
1: Ja.
0: Og så I have, I need 100,000 for each.
1: Yes. Jeg tror det var litt mer sånn for å skjule det enn jeg egentlig holdt på med, at ikke jeg skulle skjønne at billets, det var jo da kodespråk.
0: Ja, det jo et kodespråk.
1: Ja. Så. Dette ser ut som det en kvadruppel...
0: Her fire album.
1: Fire, det samme showet, eller?
0: Ja, In Rio.
1: Ja.
0: Det et show.
1: Ja.
0: Men her ser du Iron Maiden, de har jo sin Eddie.
1: Ja.
0: Og du ser at Rush ikke noe dårligere.
1: Nei, jeg så jo ikke helt. Hva det en fruktfat han har oppe her, du der, eller?
0: Ja, og så har han...
1: ananas, og det var jo litt...
0: coconut drink.
1: Jeg så ikke helt før meg at de hadde sånne ting med seg rundt.
0: Dette kult, skjønner du.
1: Ja, en drage.
0: Og her kan du... Her det bare å brette ut, ser du.
1: Ja.
0: Se her, ja. Ja, oi, oi, oi.
1: Masse flammer.
0: Ja. Her masse som du kan lese på.
1: Ja.
0: Her masse bilder. Kule bilder. Så går vi videre. Enda mer kule bilder.
1: Sånn konsertbilder. Ja. Så liker vi også bilder fra backstage da, med brigg og sånne ting. Partybilder.
0: Ja.
1: Det men det at jeg smekker til med litt... bilder fra turné og sånt, det liker vi godt.
0: Men det det som jeg har funnet ut med den der, og det veldig vanskelig med plastcover på den, det må spesiallagast.
1: Ja, det må jo det. Det jo nesten en bok.
0: Ja. Så dette i prinsippet veldig, veldig tjukt.
1: Ja.
0: Fire album i ett spesialcover.
1: Ja.
0: Da skal vi høre, vi har fått ønske fra Oddvar I Trondheim.
1: Ja.
0: Closer to the Heart.
1: Ja.
0: Og så kjører vi den. Det live Rush in Rio.
2: Better play it here in Brazil. It's called Closer to the Heart.

0: god sabotage-musikk der.
1: Absolutt.
0: Aldri feil å ta fram deg, jeg.
1: Nei,
0: jeg... Men det jo litt rart. Jeg må selv innrømme at jeg fanget ikke deg mens de på en måte var på sin storhetstid. Nei. Og fanget deg opp i ettertid.
1: Ja, jeg så deg på Best Rock on the Box.
0: Ja.
1: Hall of the Mountain King, en video der. Sånn, ja, det noe... Det var om 2000, tror jeg.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg litt, det var litt tøft. Og så har jeg jo sett navnet og liksom sånn, men det har på en måte ikke helt festet seg, men etter det så har jeg hørt litt på det. Police!
0: Police!
1: Ja.
0: Regatta de Blanc.
1: Ja. Det er jo...
0: Message in a bottle.
1: Yes. The police is coming.
0: Ja, the police is coming. Så kommer the police.
1: Ja, så kommer jo mens gutta i Stones spiler ned i toalettet det de måtte ha på rommet.
0: Ja.
1: Og så dukker Sting og gutta opp i stand. For...
0: Vi har ikke spilt så veldig mye police.
1: Nei, vi har ikke det. Jeg har vel... Til og med Synchronicity, tror jeg. Det var kanskje sist, og det var ikke så mange etter det, kanskje jeg?
0: Ja, jeg eller, tror jeg har til og med... Ja,
1: du hører kanskje alle, jeg vet ikke.
0: Tror jeg har til og med... Men det er jeg også. Men det kan jeg jo, det jeg har jo...
1: Ja.
0: Finner det ganske
1: fort, ja. Og så denne her svarte med tall på, eller hva det heter...
0: Mm-hmm. Den står her borte også.
1: Ja. Skal den hente i farten?
0: Nei, det kommer ikke. Vent litt, så skal jeg finne det. Ha det her med en gang, jeg. Da har vi Senjata Mondatta, så har vi Regatta de Blanc,
1: ja.
0: Så har vi Ghost in the Machine.
1: Ghost in the Machine heter den, ja.
0: Ja, det er det tre jeg har.
1: Ja, så har jeg Synchronicity.
0: Jeg trodde jeg hadde Synchronicity, ja. Men det har ikke jeg.
1: Men jeg tror det er ikke så mange flere der har gitt ut, tror jeg heller.
0: Nei.
1: Men, ja. Nei, men
0: prøver vi den?
1: Vi må jo høre på, vi starter nå hvis vi skal rekke det.
0: Ja, vi må det.
1: Ja. Message in a bottle. Takk for i dag.
0: Ja, vi skal.